Zintana guana. Tu kata kia, e c'è un YouTube. O stella. O shitu kira TP. Kija grapi o kia shmi. O shitu kira tahti un yam pitalo. Tadi pa kite. O kia shmi hantash. Oh, nach esh! Ei, ucha.